Каждна летни сне, ве вочо мај пак, то джилен не бие, што нет хище плакаш, дже забила си, за любост со мине, диш сей вична си. Диш любост на јумреје, страх в облиха мије, Шак не помха на май, теж замелчен не. Твой посмех тун спи, со зубью ми е. Я не чакам вяц на вот учен не.